0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.
2: Ko sitniš u džepu,

0: Jutro je najlepši deo dana. Sa vama se budi Miško.
1: Jesmo li u centru svih dešavanja? Jesmo. A kada ćemo, ako ne, i ovoga četvrtka? Administracija predsjednika Trumpa saopštila je rezultate velike akcije Operation Highway Shield usmeren na kontrolu komercijalnih vozača kamiona i sprovođenje imigracionih propisa. Nakon početka akcije na Floridi, kontrole su proširene na Illinois, Indianu, Iowa i Ohio. Prema podacima, tokom akcije obavljeno je 3487 kontrola na putevima, a inspektori su iz saobraćaja isključili 766 komercijalnih vozila i vozača zbog bezbednosnih nepravilnosti. Istovremeno je sprovedeno 51 privođenje zbog sumnje na kršenje imigracionih propisa, podignuto je 47 krivičnih prijava, dok je 39 osoba završilo u pritvoru. Kontrolama je otkriveno i 36 slučajeva u kojima vozači nisu ispunjavali propisane standardne poznavanja engleskog jezika. Federalne vlasti ističu da je poznavanje engleskog jezika obavezno za profesionalne vozače kamiona, jer moraju da razumeju saobraćajne znakove upozorenja i uputstva policije u hitnim slučajevima. Inače, administracija predsjednika Trumpa navodi da je akcija pokrenuta nakon više teških saobraćajnih nesreća u kojima su učestvovali vozači koji su ilegalno boravili u Americi ili su posjedovali komercijalne vozačke dozvole koje nisu smeli da dobiju. Bela kuća poručuje da će kontrole biti nastavljene i u narednom periodu uz fokus na bezbednost saobraćaja, primjenu zakona i proveru profesionalnih vozača širom SAD. A više o ovoj temi, naravno, najnovije vesti iz trenutka u trenutak pratite zahvaljujući našim dragim kolegama i saradnicima sa portala Chicago dešavanja. 22 stepena po Celsiusu prema poslednjim merenjima u Chicagu. U nastavku pozitivnog jutra idemo na festival Taste of Serbia. Imaćemo dragog gosta uživo sa nama oko 8.20. Sveštenik Miloš Živković iz organizacije festivala Taste of Serbia. Budite uz nas.
0: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump pozvao je Američki senat da usvoji zakon kojim bi se ukinulo sezonsko pomeranje sata i uvela trajna letnja računica vremena u celoj zemlji. Nadležne službe američke administracije istražuju kako se komercijalni avion pun putnika previše približio predsjedničkom vojnom helikopteru u kojem je bio predsjednik Trump, saopštila je Federalna uprava za vazduhoplovstvo. Predsjednik Trump izjavio je da će Ormuski Moreus, koji blokiraju iranske snage, biti otvoren vrlo brzo ili će Iran biti veoma snažno pogođen u napadu Sjedinjenih Američkih Država. Sjedinjene Američke Države podigle su nivo upozorenja za putovanje u Belgiju na drugi stepen, pozivajući svoje građane na pojačan oprez zbog opasnosti od kriminala, terorizma i mogućih nemira, dok belgijske vlasti poručuju da njihove bezbednosne službe preduzimaju sve mere kako bi obezbedile sigurnost stanovnika i posetilaca. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije odigrala je nerešeno protiv Rusije 2-2 u prvoj prijateljskoj utakmici u sklopu priprema za evropsko prvenstvo koje počinje 21. avgusta. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Ja sam Milica Pavlović, a vi slušate Plus Radio, vaša pozitiva. Poljubac.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Nudim part-time angažmane za kamionske kompanije u Chicagu i okolini kao yard fleet menadžere, overflow dispečere ili safety asistente. Kontakt telefon 708-505-5548. 708-505-5548. Folklornoj grupi iz okoline Chicaga potrebni koreografi sa iskustvom. Za sve informacije o uslovima, plati, lokaciji obratite se na broj 708-5648.

0: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio. Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump pozvao je američki senat da usvoji zakon kojim bi se ukinulo sezonsko pomeranje sata i uvela trajna letnja računica vremena u celi zemlji. Nadležne službe američke administracije istražuju kako se komercijalni avion pun putnika previše približio predsjedničkom vojnom helikopteru u kojem je bio predsjednik Trump, saopštila je Federalna uprava za vazduhoplovstvo. Predsjednik Trump izjavio je da će Ormuski Moreus koji blokiraju iranske snage biti otvoren vrlo brzo ili će Iran biti veoma snažno pogođen u napadu Sjedinjenih Američkih Država. Sjedinjene Američke Države podigle su nivo upozorenja za putovanje u Belgiju na drugi stepen, pozivajući svoje građane na pojačan oprez zbog opasnosti od kriminala, terorizma i mogućih nemira, dok belgijske vlasti poručuju da njihove bezbednosne službe preduzimaju sve mere kako bi obezbedile sigurnost stanovnika i posetilaca. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije odigrala je nerešeno protiv Rusije 2-2 u prvoj prijateljskoj utakmici u sklopu priprema za evropsko prvenstvo koje počinje 21. avgusta. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump pozvao je američki senat da usvoji zakon kojim bi se ukinulo sezonsko pomeranje sata i uvela trajna letnja računica vremena u celoj zemlji. Nadležne službe američke administracije istražuju kako se komercijalni avion pun putnika previše približio predsjedničkom vojnom helikopteru u kojem je bio predsjednik Trump, saopštila je Federalna uprava za vazduhoplovstvo. Predsjednik Trump izjavio je da će Ormuski Moreus koji blokiraju iranske snage biti otvoren vrlo brzo ili će Iran biti veoma snažno pogođen u napadu Sjedinjenih Američkih Država. Sjedinjene Američke Države podigle su nivo upozorenja za putovanje u Belgiju na drugi stepen pozivajući svoje građane na pojačan oprez zbog opasnosti od kriminala, terorizma i mogućih nemira, dok belgijske vlasti poručuju da njihove bezbednosne službe preduzimaju sve mere kako bi obezbedile sigurnost stanovnika i posetilaca. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije odigrala je nerešeno protiv Rusije 2-2 u prvoj prijateljskoj utakmici u sklopu priprema za evropsko prvenstvo koje počinje 21. avgusta. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump pozvao je Američki senat da usvoji zakon kojim bi se ukinulo sezonsko pomeranje sata i uvela trajna letnja računica vremena u celoj zemlji. Nadležne službe američke administracije istražuju kako se komercijalni avion pun putnika previše približio predsjedničkom vojnom helikopteru u kojem je bio predsjednik Trump, saopštila je Federalna uprava za vazduhoplovstvo. Predsjednik Trump izjavio je da će Ormuski Moreus, koji blokiraju iranske snage, biti otvoren vrlo brzo ili će Iran biti veoma snažno pogođen u napadu Sjedinjenih Američkih Država. Sjedinjene Američke Države podigle su nivo upozorenja za putovanje u Belgiju na drugi stepen, pozivajući svoje građane na pojačan oprez zbog opasnosti od kriminala, terorizma i mogućih nemira, dok belgijske vlasti poručuju da njihove bezbednosne službe preduzimaju sve mere kako bi obezbedile sigurnost stanovnika i posetilaca. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije odigrala je nerešeno protiv Rusije 2-2 u prvoj prijateljskoj utakmici u sklopu priprema za evropsko prvenstvo koje počinje 21. avgusta. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Muzika koja oplemenjuje Plus Radio.